0: for at det her så det jo det villreinområdet på sørsida her.
1: Ja, stemmer det.
0: Helt nedover mot Rendalen, og ja. Den kommer opp hit.
1: Den kommer opp hit, ja, forbi Elgpiggen og på Tolga Østfjell. Så jeg har jakta mye ren bort på fjellet her.
0: Ja, ja.
1: Så jeg kjenner godt det ville dyra ute i naturen her. Har gått mye, både med gevær og fotapparat.
0: Ja, for du tar jo naturbilder også.
1: Ja, senere har jeg gjort det, for det er en fin måte å komme ut i naturen og få trimme litt, og det trengs når den begynner å bli litt gammel.
0: Ja, men du heller i vigør da. Du spiller jo i Dalakoppa.
1: Ja da.
0: Du er musiker også, og du var jo på konsert nå på fredagen. Da, var
1: ja, det var veldig stort. Egentlig noe Aleksandersen med sambandet var, og vi i Dalakoppa fikk varme der. Oh. Det var virkelig
0: gøy, ja.
1: Opplevelse.
0: Det må ha vært 3000 folk her eller noe sånt.
1: Ja, det var over det.
0: Ja.
1: Var det? Ja, helt utrolig at de sånn lite bygd klarte å gjennomføre den festen. Men det gikk så fint. Folk hadde det trivelig også.
0: Ja, veldig artig. For det er jo det er vel litt sånn sommers. Og sånn er det å bo ute her når du vokste opp, så var det vel enda mer liv og litt mer optimisme, kanskje, i forhold til landbruk og sånn?
1: Ja, det hadde veldig lite folk i bygden her. Dessverre, det synd, ja. For når jeg vokste opp, så var det veldig mye skolunger, og folk var flere generasjoner på hver gal, vet du. Så det... Men dårlig forbindelse, da jeg var... På 50-tallet så gikk postruta over Ørstadsfjellet til Narvevoll med hest.
0: Ja.
1: Det var ikke bilvei opp bygden. Så.
0: Men hvor lang tid tar det for? Altså, Narvevoll er jo nabodalen.
1: Ja, det er over, over fjellet.
0: Ja.
1: Som ligger i Os.
0: Ja.
1: Så vi sokna til Os, vet du, før i tiden.
0: Ja.
1: Og Øverstedølen var med og bygde en kjerke på Narbevoll, for det fanns ikke kjerke her. Før en på 1808 kom bygde om kjerke her i bygden.
0: Ja.
1: Så det var ikke så enkelt.
0: Nei. Nei.
1: Strevsomt kunne være.
0: Ja, uten vei. Men det var vei. Var vei utom mot Femund og...
1: Nei.
0: Nei, var ikke det helt.
1: Var ikke det?
0: Nei.
1: Her kom bilveien fra Tolga, kom hit til bygd der på 19... Ja, den nye veien kom på 1950-tallet. Den som ble brøyta om vinteren.
0: Ja. Nei, det er ikke så...
1: Så jeg opplevde den tiden.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Og strømmen kom på... På 59.
0: Ja. Hvordan var det å bo her uten? Men du var det du vokste opp med, altså det var noe det som var...
1: Nei, vi visste ikke tåna, altså det gikk fint det. Ja, det er rart å tenke på hva så voldsom utvikling det var. Men altså, og i dag er det.
0: Ja. Nå svinser de opp og besøker hyttene sine. Kjøre en tur.
1: Ja.
0: Ja. Ja, det er lett å bevege seg i dag, da.
1: Alle har telefoner.
0: Ja, ja.
1: Og da fanns det knapt telefon på vegga.
0: Ja.
1: Ja, gutt.
0: Ja, jeg husker det. Jeg er jo snart 60, jeg jo, og da husker den der telefonen på veggen, ja.
1: Ja.
0: Som hang ut i sommerstue, til og med hadde koblet om der, og...
1: Ja, gutt.
0: Og at TV-en kom og alt. Det er en stor endring, men det her med dyrene...
1: Ja, treskjæring har jeg egentlig drevet på med hele livet.
0: Ja.
1: Jeg har jobbet med det. Jeg lærte det på Gjerleiks husflyttskole på Dovre. Jeg gikk treskjærerlinja der 2 skoleår. Så efter det så tog jag mig jobb som träskärare på Krognes fabrika uppe I Skåbu och jobbade där den 5 år. Och det var nog nyttig år. Så många trodde inte när jag säger det vi stod och skar på akort där. Men det var nog väldigt nyttig år för mig syns jeg. Han lärde att bruka gjønna och
0: ja, du måste vara rask. Ja.
1: Ja, samtidigt gör skicklig arbete.
0: Ja.
1: Så det var då de var ung och så det året har inte bilda var förut. Nej. Men det var hårt.
0: Ja. Men det att våga sig på en sån konstnärskarriär närmast då, det är ju ett hantverk, men det är ju kunst då detta här. Och du må det är lite modigt gjort.
1: Ja, det är inte alltid så många som driver skär I trä längre idag. Det var nog mycket fler förr I tiden. Men det är ett trevligt jobb. Och men samtidigt lika att gå I fjällen så är det fint att bo här uppe I Örsedalen.
0: Mm. Det var Eibyggen på en sida.
1: Fjällen runt på alla kanter här vi har på sö. Mot sjöväst där har vi älgpiggen på 1604 meter. Och på andra sidan har vi Solakinna på inte riktigt 1600. Så mycket fin natur här. Ja,
0: och det är inte långt till Femund heller här.
1: Nej, ja, det är bara en par mil där.
0: Ja, jag syns
1: 15 kilometer helt.
0: Ikke sant? Jag syns jag så snuten när jag kom körne så såg jag en ja. Flik av den.
1: Ja. Nej, det är inte långt det.
0: Nej.
1: Det som vestsida på Femunds traktum her.
0: Ja, ja det det. Det men det også den der diskusjonen rundt regn fra Fosen.
1: Ja, det vært mye
0: skrevet om. Så det jo diskusjon om hele det området her som til nord for deg her nå, eller oss her nå.
1: Ja.
0: Da det snakk om å ha 2000
1: regn. På vinterbete, ja.
0: På vinterbete.
1: Ja, det...
0: Hvordan skal de få til det, tror du?
1: Nei, det virker litt vanskelig, for det... Man kan fort komme I kontakt med villrena som går på Tolga Østfjell. Det...
0: Men det jo skillelinje, det jo bare riksveien her.
1: Bare veien, det.
0: Det bare veien, det jo ikke noe ja. Annet mellom, så da må de jo... Prøv å lage gjerde, da.
1: Ja, gjerde. Jeg liker gå dårlig der I gjerde, overalt stand ute I natura og fjellet.
0: Ja, for hvordan blir det da med alle de her ville dyrene som du driver og...
1: Ja, nei,
0: det dem jeg tenker på.
1: De stenger inn dem, da.
0: Ja.
1: For det ikke muligheter for kalver å hoppe over sånne gjerder.
0: Nei. Nei, det ikke det.
1: Selv om det et lagt gjerde.
0: Ja. Nej, hva...
1: Nej, det är vanskelig.
0: Det har ju varit något prat om såna vindmöller eller vindturbiner in på här om.
1: Ja, det.
0: Vad tänker du om det?
1: Nej, det har inte något att överspör. Det syns det är fruktligt. Ödelägg naturen med det.
0: Ja. Jeg har hørt
1: at... Det må finnes noe bære løsning, synes jeg. Og gradere opp det kraftverket de har og få mer strøm til det.
0: Ja.
1: Må være mye bære.
0: Ja. Så tenker jeg på den... Ja, nei, det en vanskelig ting, altså. Og,
1: ja.
0: Og den regnen må jo kjøre mange timer fra Nord-Trøndelag for å komme hit, hvis det blir regn.
1: Ja, det...
0: På ene siden på vinterbeite, ja.
1: Det da så strengt med at den skal ikke forstyrre simlen når de går med kalv, og det kommer nå inn I den perioden. Ja, drive og bråke og kjøre.
0: Ja.
1: Masse mil
0: ja.
1: På bil så det kan ikke være så bra
0: nei det jo en I den podcasten her så har jeg prøvd å ta utgangspunkt I det samiske og den naturbevisstheten som ligger der I det gamle samiske med, med å ikke ta ut mer enn en treng og være veldig I balanse sånn at den hele tiden lever seg inn og kjenner etter hva som best for naturen. Det har vært utgangspunktet. Så akkurat når det gjelder den saken her, men det jo da ikke den samiske befolkningen, eller sånn på Fosen sin skyld, men det noe ironisk at det det samiske som, mm. som igjen truer naturområdet her, indirekte da. Så det litt sånn skakkjørt, kanskje?
1: Ja, jeg vet ikke. Jeg fikk den rette til å prate så mye om det der, men, men det har vært samer I området her før, I gammelt.
0: Det ganske midt I sørsamisk område.
1: Ja.
0: Men det har aldri vært I de tid.
1: Nei. Men det står skrevet om det til dagbøken hjemme. Det var en oldefar skrev Tippoldefar skrev dagbøk, og der står det mye skrevet om de var I kontakt med samene.
0: Hva skrev den da?
1: Nei, det... De hadde god kontakt, skjønte jeg. For det var en skomaker på gala hjemme, og han sydde mye finsko, som vi sier,
0: ja.
1: Åt samene. Som hadde god kontakt.
0: Så det var, hva sa du at det var din oldefar?
1: Tippoldefar,
0: ja.
1: Skrev dagbøk, han. Ja.
0: Men de har du tatt vare på, har du?
1: De tatt vare på, ja.
0: Ja, å, det verdifullt.
1: Ja.
0: Jeg vet det samme ned på andre siden av Østfjellet her da, med... En farfar min, det var jo bestefar hans da, som fortalte om den siste samiske bosetningen oppe I fjellet der oppe I Storkletten, som ja. Inn mot Rørsjødalen, ikke sant, på andre siden her.
1: Ja.
0: Og hvordan det var han hadde ramlet ned I fjellet, og da dro den siste gubben der, og da dro lokalfolkene I dalen opp og hjerten, så han skulle få komme og få hjelp. Så det var, men det samiske jo ved Femund. Det,
1: ja,
0: der det jo.
1: Ja, ja. På østsiden av Femund det
0: ja.
1: Samer og ren, ja.
0: Ja. Så der det også tamren, ja.
1: Ja.
0: Nei, det spørsmål om hva så for mye som... I det sørsamiske så det jo så mye borte, av hvordan det var, hvordan de hadde det. Mm. Men... Det jo vel en del som blitt assimilert og blitt en del av den vanlige befolkningen, vil jeg tro.
1: Ja, da det kom husdyr I bygden her, vet du, gammelt, så var det litt konflikt, skjønte jeg, kunne bli, med beten.
0: Mm.
1: Så det var nok noen rettsaker også.
0: Og betent hele veien mot Røros her.
1: Ja.
0: Ja. Så det jo faktisk et område hvor det tradisjon for at det litt betente saker.
1: Ja.
0: At de planlegger å ha og gjerne inn og ha.
1: Det var mye plaga I senere borti Tufsingdalen, vet du, når de gjorde det.
0: Ja.
1: Nei, det ikke så enkelt det der.
0: Nei.
1: Det litt.
0: Nei. Hva favorittdyret ditt? Hva du like best å jobbe med?
1: Nei, det...
0: Mange hester her.
1: Ja, det... Nei, det favorittdyret, det vanskelig å si. Det
0: flest rein.
1: Ja, jeg nettopp ferdig med en rensbokflokk I flukt.
0: Og for den har du opplevd, ikke sant, inn på fjellet?
1: Ja, ja.
0: Ja, jeg gikk på en sånn, men jeg var på andre siden av fjellet her.
1: De har lurt meg mange ganger da jeg var ute I fjellet på jakt dette.
0: Ja, da sier ja, de stikk, ja, så du gikk I
1: fjellet. Ja, det var en stikk.
0: De veldig raske også da.
1: Ja.
0: De kom veldig nært meg. For at jeg, de hørte ikke meg, og jeg merket ikke det, men jeg, så plutselig hørte jeg at det pustet. Jeg hørte, ja. Sånn, hørte pusting, og da snudde jeg meg, så så jeg jo det. Det stod fortsatt der, og ikke hadde fått ordentlig teften av meg. Ja. Det er stort med de her dyrene.
1: Nå har jeg skørret litt forskjellig her. Vi tok mye mosse åt kuen før i tiden.
0: Ja.
1: Og jeg var med på det. Vi tok 120 lass, kan jeg huske, om høsten, og det var når mossen var bløt.
0: Ja.
1: Gikk ikke an når sola skinn.
0: Nei.
1: Det var tungt derbe. Og kjørte dem om vinteren, og det er skørre her.
0: Ja.
1: En hest med mosse og lass, og det er utstyr om trengte når de skulle hente mosse.
0: Ja, det ser du.
1: Mosseklubba, mossestøren og spaen og yksa.
0: Ja. Og så er det vassbøtta. Vassbøtta. Og så er det lagt over. Er det hesten og vassbøtta?
1: Ja, mot vattnet hesta.
0: Ja,
1: ja. For den brukte hele dagen den drev og kjørte hjem mosse fra fjellet. Ja. Det var lang vei. Var det?
0: Ja, hvor lang vei? Hvor langt innpå dro den?
1: Ja, vi kjørte cirka en mil nordover mot Svartøven og vestover mot Kåsa, inn på fjellet der. Sånn, de gjorde nesten ikke noe annet, eller kjørte dem også på 1960-tallet. Så mye kan huse
0: Nei.
1: Om vinteren.
0: Nei. Men hva er det? Var det fullgått fôr for kua?
1: Ja, det kan jo diskuteres, det, men de strødde på litt mjøl, så åt om det,
0: ja.
1: Kua.
0: Ja, ja.
1: Ikke mye næring det var, det vet ikke.
0: Nei, men rein klarer seg jo.
1: Ja, rein klarer seg utrolig.
0: Klarer seg, og der står det en kalv og så ser på. Hvor så vidt den klarer å stå på føden.
1: Ja, det er i Simle som nettopp har født. Her er det renskalv,
0: ja.
1: Og de er utrolig fort på føden om å klare seg selv. Så det er ganske tøffe dyr.
0: Ja, voldsomt. Voldsomt.
1: Fødes på snøfånd kan gjøre.
0: Ja. Ja.
1: Vaget.
0: Og så er det ulv her også, vet du? Jeg synes jeg så en ulv.
1: Ja, her står den.
0: Ja, han står jo rett der. Han står rett bak.
1: Og ule.
0: Ja, ja, ja. Men ulv er det ikke noe særlig...
1: Jo, det er fest.
0: Streif er han her.
1: Ja, det gjør det.
0: Ja. Har du sett den?
1: Nei, jeg har ikke opplevd det. Jo, jeg har opplevd det, sett ulv. Det stemmer det. Ja, det. Så det færre strøvdyr her.
0: Ja. Var den tett på hjemme?
1: Nei, ikke så tett på,
0: nei. Nei, nei.
1: Men vi har sett mye spor i bygden her.
0: Ja.
1: Etter han har gått gjennom.
0: Ja, ja. Men kjerneområdet her er... Det er ikke det ganske langt unna? Det er sør for Rendalen?
1: Nei, det er ikke så lang vei ut til Rendalen her.
0: Nei, det er jo ikke det. Det er jo ikke det.
1: Og han streifer der det fær renstyr, vet du.
0: Ja. Ja. Ja, han må ha litt, ha litt mat.
1: Ja. Ha litt mat. Og bjørn kan streife gjennom området her også.
0: Ja. Har du vært tett på den da?
1: Den har jeg ikke sett enda, men de har sett den.
0: Ja,
1: som,
0: ja, ja.
1: Til Engerdal har jeg enda flere ganger de har sett bjørn.
0: Ja, ja. Hvordan er det med rype? Jeg lurer på om det var rype. Så jeg rype her et sted?
1: Nei, kanskje ingen rype, men jeg har en tiurlek her.
0: Nei, det er det du har, det var tiurlek. For det er det. Drar du og hører på?
1: Ja, det kan hende seg det, men det er ikke så mye. Akkurat i bygden her, det er ikke så mye furuskog her.
0: Nei,
1: han trivs best I Furuskau, men så jeg skal I gruppen. Gruppen av det.
0: Ja. Hvordan det med hoppe fra det ene til det andre her? Hvordan det med sånne toppturer? Hvordan var tradisjon for det før? Gikk en opp på toppen av Sølekina, liksom? Og opp på toppen av Elgen?
1: Ja, det, da jeg var guttungen, så skulle vi jo på toppen.
0: Skulle på toppen, ja. Ja, ja, ja. Ja. Var ikke noe sånn hellig fjellfølelse at den ikke skulle liksom...
1: Nei, ja.
0: Det, nei.
1: Nei, altså, vi har vært mye på toppen her, det helt sikkert. Så det mye... Som på Sølekina det mye vandring nå I dag.
0: Ja, det det?
1: Veldig populært.
0: Og det god sti oppover der som ikke ja. Så bratt på en
1: ja,
0: måte.
1: Ja, fin sti der nå. Mm. Så, så jeg håper innerlig at det ikke ødelegger området med vindmøller. Ja. Det, det ville vært en katastrofe, det synes jeg.
0: Det et alternativ og rett og slett.
1: Så fint. Fint turterreng og... Ja. Ja, gutt.
0: Det jo forvaltningen for fremtidige generasjoner også, det da, det ikke...
1: Ja.
0: Det
1: ja, gud.
0: Det jo vært oppe I diskusjonen om å prøve å verne det enda mer.
1: Prøve ja, akkurat.
0: Det enda mer enn natur.
1: Ja.
0: Vern her, det hadde jo vært...
1: Det, ja, det håper jeg... Mm. Kunne gått an. Mm. Mm. Ja, det synligst og mødegg det.
0: Det allerede, ja, det allerede neste vinter, vet du. 26-27 det snakk om å ha eventuelt da, hvis det blir noe av det.
1: Man får håpe det.
0: Ja.
1: De gir seg nå.
0: Ja, ja. Nei, det, jeg har ikke gått for at jeg, den der garn jeg kommer fra da, liksom, den på andre siden av det fjellplateauet her.
1: Ja.
0: Så jeg har aldri vært på toppen. Vi ser alltid Sølekina veldig kjent.
1: Ja.
0: Og Elgpiggen, og pappa dro jo på Elgpiggen sammen, det var for ja. Langt for oss ungene, vet du. Den Rørsepiggen dro vi på, og pappa kjørte meg inn I Rørsedalen.
1: Ja.
0: Med lillebroren min, jeg kan ikke ha vært noe mer enn kanskje 11-12 år, og han var 3 år yngre.
1: Ja.
0: Hadde med oss telt. Nei, vi hadde ikke telt, vi hadde sovepose og sånn, og så hadde Akkurat. Vi fiskestanga.
1: Ja.
0: Og så dro vi fra Rørsjøen, og så innover hele, altså Rørsjøen, og så hele, bekk, hele ja. Fatet, og, ja. Så, og så over, heter Svartarshøgda der? Det, ved Kåsa opp der heter det Svartarshøgda?
1: Stemmer.
0: Det riktig? For ja. Det her har jeg ikke sett ja. På kart siden jeg gikk med ja. Kartet da.
1: Ja.
0: Og så gikk vi ned, og da stod en pappa og plukket oss opp at der.
1: Ja.
0: Da hadde vi sovet over inne I fjellet.
1: Ja, akkurat.
0: Men jeg var ikke redd et sekund, jeg.
1: Nei.
0: Det var en kjempetur.
1: Ja, det, det helt sikkert.
0: Ja, det skikkelig fantastisk flott innover her, altså.
1: Nei, det fine fjell å gå I, ja. Det helt sikkert.
0: Ja.
1: Og mye måltæring.
0: Ja.
1: Det voldsomt mye måltæring.
0: Ja. Men det enda mer mot Narbevold, det ikke det? Eller det like
1: det,
0: mye her?
1: Det rundt hele her. Det rundt hele veien.
0: Det litt sånn hemmelig, det der hvor de beste måltespillene der.
1: Nei, det vil jeg ikke si. Jeg synes det trivelig at ungdommen plukker bær, men det, det ikke så mange tom som liker det, liker å plukke bær, jeg skjønt, men jeg håper...
0: Det blir flere.
1: Blir flere.
0: ja, men det litt populært. Med bærplukking, altså.
1: Ja, generasjonen min, da var det bærplukking, ja, det ble vi opplært I. Så jeg huset godt første måtturen. Jeg satt I ryggsekket av far mine. på seteren var kort vei ut på måtturen der.
0: du husker du satt I ryggsekket?
1: Ja,
2: ja.
0: og du kjente deg trygg og god da oppe I sekken ja. Der og skulle på tur
1: ja, gutt
0: det var derfor du husker ja. og så koselig
1: nei, det ble opplært til det ja.
0: Du kom vel kanskje ikke så langt fra første tua
1: nei det gjorde du sikkert ikke
0: var det mange søsken inne her?
1: Vi var 5
0: ja
1: Ja. Sætra vår, den ligger ganske nere 500.
0: Ja.
1: Så
0: det var litt fisking og sånn,
1: ja. Ja, da, fisking og spikking med tølkniva. Var det? Og det gikk dampbåt ut på 500, vet du, og vi sprang opp I Kvenvikhøyta, som vi sier. For å se dampbåten komme opp Buviken.
0: Ja.
1: Du så en sånn liten prikk ut på 500. Det var stort.
0: Men du kjørte ikke, du fikk ikke kjøre båten.
1: Nei, ikke da.
0: Nei.
1: Men jeg har kjørt den senere.
0: Senere, ja.
1: Ja.
0: Åh, ja, det skjønner jeg. Dampbåten på femmen.
1: Ja.
0: Det går båt der fortsatt.
1: Ja, ja det gjør det.
0: Ja, ja, ja.
1: Gjør det.
0: Ja. Nei, men var det far din? Altså, du må jo ha fått det der inn I hendene, den der treskjæringa, allerede som liten da, eller fått ja. Sett noen som koste seg veldig med å lage tregubber?
1: Jeg ser på ting på galer, gamle ting de var veldig flinke å spikke med kniva de gamle karene der så
0: besteforeldrene dine eller?
1: Ja, besteforeldre og lenger bak
0: ja. I slekta de, liksom
1: de kunne bruke kniven spikka jordkakker og slever og
0: Ja.
1: Det var vinterarbeid.
0: Ja, de satt mye. Hadde de egne verksteder, et rom da, kanskje, som de brukte?
1: Det var nok litt forskjellig. Det.
0: Ja.
1: De kunne sitte der med peisa bare og da peislysa og spikke.
0: Mm. Hva det du likte?
1: Det var ikke noe TV og radio å høre på da, som måtte finne på noe annet og bruke tid
0: bruke hendene
1: ja, bruke hendene
0: men du hører litt på I sted når jeg kom inn her så var det litt sånn felemusikk på radioen eller var det kassett kanskje
1: det var en CD I spilte
0: ja.
1: Ja. Ja, jeg liker musikk
0: ja.
1: Det har jeg gjort hele tiden
0: hvordan fant du på å lære deg det var det noen som spilte rundt deg også?
1: Jeg begynte å spille trekspill når jeg var guttungen. Det var jeg helt tulletett I.
0: Ja.
1: Og I 12-årsalderen så var det en I bygden med, som tok meg med på en konsert med Kalle Jularbo. Ja. Og det var enormt stort.
0: Hvor var det en konsert?
1: Det var på Tolga.
0: Ja. Ja.
1: Ja, det var så stort, så det tror ikke.
0: Det satte seg fast inni ja. Deg. Og du ville prøve å gjøre det samme?
1: Ja. Ja, gutt.
2: Hallo.
1: Hei, hei. Oi, det...
2: Morgen.
1: Lang, langtømmel. Ja, så gitt. Fy
2: flan, så mye dyr du har her, da.
3: Slik det var I gamle dager, forteller Jens, det ikke uvanlig at noen kommer innom verkstedet hans. Han tar seg tid. Viser rundt. De snakker om kunsten, om dyrene, om gamle dager, om nye dager. Til noen heldige spiller han en liten snutt, komponert av den selveste Kalle Jularbo. På det trekspillet som han selv hadde,

0: Så når du joiker...
1: Så fint! Huvudet krokar.
0: Ja, sant. Så när du joiker ett dyr så må du på en måte klara och på en måte se för dig att du är kråka då. Och någon folk som är kämpeflink på det, akkurat som de bara blir till det dyre de joiker då. Och så mycket av en del av jojk är ju också efterligning av dyr då. Så när du hörte på den här jojken så rako, så är det att kråka säger rako.
1: Åh, det är så gøy. Vi men det det området här är ju det måste ju vara en av de tingene som faktiskt är en helt reell potentiell gave in till detta samhälle majoritetssamhället som har musik men på ett helt annat som ikke er i nærheten av noe sånt, skulle representere og gå så dypt som en joik gjør?
0: Ja, altså, i Norge så har jo den norrøne kulturen da veldig mye til felles med det samiske.
1: Ja.
0: Så, og jeg skal ikke si at jeg sånn super ekspert på det norrøne, men det veldig, jeg helt sikker på at det finnes flere sånne her betegnelser på vokaluttrykk som veldig lik joik. Så vi har jo locking og sånt, og i joik har vi jo også locking. Det en del av joiken, så det liksom joik slags, en slags felles betegnelse for alt mulig type bruk av stemme. Da. Og så ja, det finns ju många forskjellige betegnelser på vad de heter de forskjellige uttrycksmåten i norsk folkemusik och tidigare norrönt också då.
1: Ja, för det är klart att det är ju en del av arven vår människor som har levt tidigare och som har haft en helt annan tillknytning också till natur också inne i ja i det norröna. Så men Altså, men du har jo jobbet musikalsk mye med akkurat dette her også, med blanding inn til det norrøne, i den gruppa som du med
0: ja.
1: I. Hva heter den?
0: Ja. Rota heter den.
1: Rota.
0: Ja.
1: Altså, det er jo helt utrolig kul musikk.
0: Ja, takk for
1: det. De som ikke har hørt på, bør prøve å høre på. Altså, på scenen, en kjempestor tromme, og så hører du en sånn blanding av norrønt og samisk. Og, ja, hva var tanken bak? Hvordan jobbet dere, eller jobber dere der?
0: Ja, så tanken bak var jo det å få fram det her med at att vi har en felles kulturarv som är för cirka 1000 år sedan hvor det norrøne och det samiske har så mycket till felles för exempel världensbilden. Och så kan man sammanlägga de norrøne gudarna med de samiska gudarna sånt Frøya, då har vi Särähkä, Thor, då har vi Verdenalmai, liksom alla de här vi har på något sätt de samma det verdensbilde og naturreligion og veldig lik. På den tiden så var jo også, så hadde jo de fleste hadde jo det samme, den samme livsstilen også, sant? Alle måtte jo leve av jakt og fiske. Da var det liksom ikke så mye annet måte å overleve på, så man hadde jo mye mer til felles, og det var mye handel, og det var jo så klart også allianser og alt sånt. Men grunnen til hvorfor jeg ville være med i denne gruppen var jo fordi at jeg begynte å fundere over sånn her at hvordan det mulig at vi samer og nordmenn da har vært uenige og ikke forstått hverandre, og det har gått 500 år. For det det vi sier at det 500 år siden kolonisering og kristning har begynt da. Og hvordan det i det hele tatt mulig? Jeg ser jo på oss som et sånn her oppegående samfunn og alt det her, men vi fortsatt ikke liksom enige i ting om hvordan at vi fortsatt føler vi oss liksom undertrykt og alt det her. Hvordan det mulig? Og så har jeg jo ja, fundert masse på det her, og jeg så tenkte sånn her, ok, fantes det noensinne en tid hvor vi på en måte forstod hverandre, og at vi kunne leve, vi kunne akseptere våre respektive liksom levemåter da. Og det var det jo, og da så jeg at det var før kristendommen kom, fordi at det, før da så var vi jo på en måte alle natur mennesker på et eller annet vis, sant? At vi var, vi hadde kontakt med naturen og alt det her, og vi hadde de samme verdier og levemåte.
1: Og så på den som hellig.
0: Ja.
1: Også, ikke sant, elementer av hellighet i, inne i naturen.
0: Ja.
1: Som mor som måtte ga oss
0: ikke
1: mat
0: sant?
1: Og grøde. Ja.
0: Ja. Og da var det jo sånn at i det her bandet så har vi jo en forestilling som vi gjorde for den kulturelle skolesekken, så vi reiste på turné på skoler og fortalte om de her fellestrekkene mellom samer og, nord, og det nordrønne da. Sånn at og det var det mye i den forestillingen som mange ikke visste om, at det var liksom såpass mye samhandling og så mye man hadde til felles. Og jeg mener jo personlig at at det samiske kan godt ende opp som det nordrønne, sant? Fordi nå er det sånn at den nordrønne kulturen er liksom mer på, den er ikke levende mer, sant? Vi har det på museum, vi har det liksom på kunstgallerier, men det er ikke en levende kultur. Det kan være noen her og der som gjør det, som lever ut fortsatt mye sånn, men det er veldig få. Og i den samiske kulturen så ser jeg den samme utviklingen, at vi er så inkorporert, og verdigrunnlaget er blitt så mye det samme som det er i den vestlige verden, at det er et veldig fåtal mennesker som faktisk lever et samisk liv. Så, ja, det var det jeg skulle si at det. Så jeg tror jo at hvis det samiske skal overleve, så må jo egentlig det nordrønne også overleve mer. Altså, det er jo vanskeligere å få liv i det nordrønne, men jeg tror at hvis det samiske ikke skal gå under, så må vi på en måte få liv i det nordrønne også. Fordi at hvordan skal vi kunne forvente at våre kolonister skal forstå oss, når det er egentlig dem som er, dem er større offer enn det vi er. Sant? Og hvordan skal vi forvente at de skal kunne hjelpe oss med å holde vår kultur i like, når de ikke har klart å holde sin egen urkultur ved like? Sant? Så det er der jeg føler at, ja, at det nordrønne må også løftes opp hvis det samiske skal kunne overleve.
1: Og det her tenker jeg skal gå inn i det i en senere podcast, men det er jo for eksempel setedrift, ikke sant, i det nordrønne. Den har jo overlevd hele veien. Dette her med å ta vare på det forsiktige landskapet, og ikke drive overforbruk, ikke sant? Der man på en måte bare dyrker det man trenger, og henter ut, og passer hele tiden på å ha en balanse med naturen. Og selv om liksom selve den religionen i det nordrønne, ikke sant, jo ble borte, men det finnes overleveringer, så finnes det overlevert måter å leve på. I hvert fall fliker av det, tror jeg. I bygder, i tett, og kanskje særlig med det med en del matproduksjon sånn langt ute på landsbygda.
0: Ja, fordi det er mulig, men det er veldig vanskelig med dagens lover og regler til å på en måte ha det verdigrunnlaget som ikke har penger og alt det her som grunnlag.
1: Ja, det er akkurat det, så det er jo på en måte vært de tapende part, ikke sant?
0: Yeah.
1: I den her tanken om utvikling og framskritt og ja. Så wow, det er interessant. Yeah. Det var det som var grunnen til at jeg startet å nærme meg det samiske, var at jeg fikk et stipend for å reise til, ikke sant, til Grønland for å møte volven liksom i en gammel saga.
0: Oi.
1: Da vet vi jo røde saga, et eller annet sånn. Hun, en av disse volvene sto ute på et skjær, da, et fjell, vi vet på Grønland der, og jeg tenkte jeg skulle reise dit, og så skulle jeg prøve liksom, skulle jeg prøve å leke at jeg bodde var henne, hva fant hun, hva holdt hun på med. Så kom korona, så fikk jeg ikke reise noe som helst sted, og så skjønte jeg at vent, da, jeg trenger ikke den norrøne arven er flott, men den er jo egentlig utdød. Altså, den må hentes opp igjen. Det finnes noe som lever, ikke sant? Det samiske lever jo faktisk. Store deler, eller ja, mye lever fortsatt.
0: Så. Ja, jeg vil jo si kanskje 25% av vår kultur lever.
1: Tror du?
0: Så jeg tror det over halvparten som borte, dessverre. Ja. Men det er jo, ja... Jeg er ikke noen sånn professor, det er bare noe jeg selv har liksom funnet
1: ikke sant?
0: Regnet ut da.
1: Så da er det noe med den arbeid, det arbeidet som du gjør da, med joik, og med, det er også en sånn kulturoverlevering å hente tilbake. Er det en av grunnene til at du valgte å holde på med dette her?
0: Ja, det jo. Men på en måte så er det jo litt motsatt også. Det var at når jeg, fordi jeg lærte jo ikke joik som barn, hjemme så var det ingen som joiket hjemme, og jeg trodde at jeg ikke var, ja, jeg trodde at joiken bare tilhørte de reindriftssamene da, for jeg er jo ikke det, jo vi har jo ikke rein i vår familie, så det her også sånn her noe som har med det at joiken har vært forbudt, og jeg som samer selv ikke liksom skjønte at jeg også kunne joike, sånt. Så det var veldig rar sånn, ja, en sånn, det var en lang reise for meg. Jeg lærte meg ikke joik før jeg var voksen, og når jeg begynte å joike, da begynte jeg å liksom føle det her som du nevnte nå, at jeg har lyst til å, det her må vi ta vare på, at det her er jo mine forfedres liksom stemme som kommer, og litt den her sorgen dem, så liksom alt det her, visdommen og alt kommer gjennom joik, så for meg ble det litt omvendt, at jeg, når jeg begynte å joike, så fikk jeg lyst til å liksom kjempe mer for vår, vår kultur da, og prøve å få den til å, til å kunne leve som, mer som en same da, også i dagens samfunn da. Så, og det begynte, og da begynte den her, hva man skal kalle det for, det var slags, hva det heter liksom når man på sånn her event, eller sånn quest.
1: Ja, ekspedisjon.
0: Ja, etter en sånn søken da.
1: Søken, ja.
0: Så jeg begynte å tenke sånn, ja, men jeg har lyst til å oppleve, jeg har lyst til å leve som mine forfedre. Sånn, jeg har lyst til å prøve å bo i gamme, ett år, kanskje noen måneder, jeg vet ikke, jeg har lyst til å bo i gamme og lavvo, og så bare føle hvordan livet deres var, liksom, hvordan var det å være same før vi alle måtte flytte i hus da. Så jeg prøvde jo å finne måter på hvordan det kunne la seg gjøre, sant? Jeg tenkte jo, ja, jeg er jo same, så klart har jeg lov til å bo i en lavvo og gamme hvis jeg vil, men ifølge norske lover så har jeg jo ikke det da, så...
1: Hvorfor?
0: Nei, altså, når du ser på reglene så er det jo sånn at hvis du skal bo i en lavvo, sånn, jeg vil jo bo borte fra folk, så det må jo være liksom ute på vidda en plass. Men jeg kan jo ikke bo der som fast, liksom, fordi du må jo ha, i Norge må jo alle ha fastboende adresse da, som i folkeregistrert en adresse.
1: Ja.
0: Så, og det må jo være et hus med sånn spesifikke, altså vinduene må være så store, det må være vei dit, alt sånt her, og det er du ikke på en lavvo ut på vidda, så jeg kan jo ikke lovlig sett bo i en lavvo.
1: Nei.
0: Og hvis jeg skal bo i en lavvo, da la oss si at ok, jeg har et hus hvor jeg har min folkeregistrerte adresse, men jeg bor på en lavvo, det er egentlig heller ikke lov, for det står jo i loven at du må være på din folkeregistrerte adresse mer enn halvparten av tida. Så at da er jeg kriminell. Men ok, la oss si da at jeg har et hus, og jeg bor i en lavvo, og bare på en måte ikke sier til noen at jeg ikke bor i det huset der da, men at jeg bor i en lavvo liksom ut på vidda, Så da må jeg fortsatt ha tillatelse til å hogge ved, og jeg må ha tillatelse til å fiske og jakte. Sånn, det blir jo, så da må jeg kjøpe meg en eiendom til å hogge ved. Jeg må kjøpe meg fiske.
1: Er det sant?
0: Jo, alt, så det kjempevanskelig. Og jeg klarte ikke å se for meg en gang, når jeg tenkte, å ja, nå skal jeg prøve å leve som en forfedre. Liksom. Det er jo liksom litt sånn at romantisk, liksom, det er veldig sånn naiv greie, men det er jo egentlig ikke lov for meg å gjøre det, så da må jeg ha ganske mye penger, jeg må kjøpe meg en eiendom hvor jeg kan hogge ved, og jeg må få det ferdig langt ut på vidd, og liksom ja, jeg må jo det er ganske mye styr så det endte jo med at jeg kjøpte en sånn, et hus da
1: ja,
0: som, hus. Ja, med ganske stor tomt
1: ja.
0: Og der er nok, det er veldig lite hus, og det var, veldig, det var ikke så dyrt det her huset, så det liksom ganske lite, og det ligger langt borte i verdens ende, det liksom i enden av en blindvei, med stor tomt, og der er det nok ved for sikkert 10 år frem i tid. Så der kan jeg jo på en måte gjøre, og hvis, når jeg eier den tomten, så får jeg også fiskerett og ikke jaktrett, men jeg får fiskerett som følger med tomte.
1: Ja.
0: Så det var jo det nærmeste jeg kom da. Så, så nå har jeg flyttet liksom langt ut. Og jeg trenger ikke å ha skuter eller noe sånt, for jeg er ikke sånn super... Jeg klarer ikke å fare ut på ekspedisjon og gå på ski flere dager. Men, men ja, der, har jeg, der kan jeg være ute i naturen da.
1: Åh, skal du lage joiker da?
0: Ja, det skal jeg lage. Så jeg holder på med et nytt album som tenker at det skulle være ganske, ganske lite instrumenter på det. Så det skulle være sånn, ja, bare så vidt. Kanskje tromme og så noen droner og litt sånn her naturlyder og sånt. Så det blir ganske sånn joik, mye joik, a cappella eller, ja, nesten a cappella da.
1: Åh, det er spennende.
0: Ja.
1: Ja, for da må du bare se hva som kommer da, når du setter deg på dette, i nærheten av dette nye huset.
0: Ja.
1: Nye gamle huset, og på en måte bare tar inn det som er der. Det er havet rett ved, ikke sant?
0: Ja. Hav og vidde, og elv, og det er også, ja, fjellet det der. Ja, så det, og så er det litt skog, og så det er på en måte alt mulig av natur der da.
1: Ja. Wow, det blir spennende hva som kommer ut da. Har du noen sånne, altså når du da skulle lære deg dette her, var det noen forbilder, hvem var det som lærte deg opp? Og hvem er det du strekker deg etter på en måte?
0: Jeg hadde litt forskjellige type, eller det første er jo at man kan prøve å etterligne bare joik. Men jeg tror at måten jeg lærte meg hva joik egentlig var, var egentlig på egen hånd. At jeg på en måte... jeg var i naturen, og så opplevde jeg det egentlig. Og så gjorde jeg det også gjennom tromma mi. For eksempel den ene gangen lå jeg med øret sånn inntil jorda, og så hørte jeg på en måte en lyd, og jeg prøvde å etterligne den lyden som jeg fikk da, eller den følelsen jeg fikk da. Og da begynte jeg å lage sånne dype lyder.
1: Hvordan da, for eksempel?
0: Sånn.

0: Så du hører jo på joiken at hun jo en liten søt,
1: glad
0: jente. Og så det jo også veldig fint å joike, ja, dem du glad i. Sånn at da

0: Åh, det er så fint. Var dette en venn?
1: Ja.
0: Ja.
1: Så du kan liksom høre på joiken, hvordan typ personlighet de har. Mm. Sånn at du hører jo at det her var en liten jente, og, og den her andre var en mer voksen person.
0: Større, ikke sant?
1: Ja, ja eller?
0: Hvordan ville det være hvis du for eksempel skulle joike til en bjørn?
1: Ja, bjørn har masse joiker. Ja. Men
0: eller kraftfullt og dyr.
1: Eller, ja, jeg kan en bjørn, ja. Jeg skal se om jeg klarer å hente den da.

0: Så herlig, nå går jeg plukke spiser blomper den der da. Wow. Og ulven og reinstyr. Dette er veldig rikt.
1: Ja.
0: Så det er veldig rikt, veldig spennende å tenke sånn. Jeg vokste jo opp med, vi hadde jo Ante var på barnteve når jeg var liten.
1: Ja.
0: Så jeg vokste egentlig opp med den der, jo ikke, hvordan er den? Hei, jo, hvordan er den? Da, Ante.

Nina. Så du hører jo på joiken at hun er jo en liten søt, glad jente. Og så er det jo også veldig fint å joike ja, dem du er glad i. Sånn at da... Til...

0: Åh, det så fint. Var det til en venn?
1: Ja.
0: Ja.
1: Så du kan liksom høre på joiken, hvordan typ personlighet de har. Mm. Sånn at du hører jo at det her var en liten jente, og, og den her andre var en mer voksen person.
0: Større, ikke sant?
1: Ja. Ja, eller?
0: Hvordan ville det være hvis du for eksempel skulle joike til en bjørn?
1: Ja, bjørn har masse joiker.
0: Ja.
1: Ja. Men
0: eller kraftfullt dyr.
1: Eller ja, jeg kan en bjørn, jeg skal se om jeg klarer å hente den da.

0: Så herlig, nå går jeg plukke, spise blomper, den der. Wow. Og ulven og reinstyr. Dette er veldig rikt.
1: Ja, så det er...
0: Veldig rikt og veldig spennende å tenke sånn. Jeg vokste jo opp med... Vi hadde jo... Ante var på barnteve når jeg var liten.
1: Ja.
0: Jeg vokste egentlig opp med den der, jo ikke, hvordan er den? Hei, jo, hvordan er den? Det

Det var altså først Odd Nordstoga med En sång som finns. Og hvis du hørte videre så fikk du med deg People med Alpha Mist og Kaja Thomas Dyke. Og nå da hoppa Bidebell på med Saved You med den kuleste syntbassen. Tidens kuleste syntbass. Vi går litt tilbake til det akustiske, tenkte jeg. Men sant, så blir man litt usikker. Hva skal jeg velge? Hva det du vil høre på da? Du må jo høre på det jeg spiller for deg da. Og det tror jeg du liker. Jeg håper du liker det i hvert fall. Nå klokka snart 11:15. Da det på tide å våkne. Her Awake med Fay Wildhagen.

0: Skal ikke dirre. Ja, veldig kult. Og ja, hva har du gjort siden sist da? Jeg husker ikke når du var her nesten. Var det 2024? Eller hva har du gjort?
1: Nei, det var 2025.
0: 25, ja.
1: Så det,
0: det var i fjor.
1: Det var litt i underkant av et år siden.
0: Ja.
1: Siden da har jeg begynt med salsa og...
0: Danse eller musikk? Ja. Danse?
1: Danse, og så okay. kommer det sikkert litt salsa-musikk også.
0: Oi, det blir musikkvideoen sånn da.
1: Salsa-rap.
0: Ja! Salsa-rap, det har jeg ikke hørt. Eller har du hørt om det før? Finns det en ny sjanger? Ja,
1: det blir jo kanskje Bad Bunny og sånt da.
0: Ja, jeg har ikke hørt så mye på Bad Bunny. Kanskje jeg skulle gjort det, men ja. Ja, men det jo dritkult da, å danse salsa, eller dans generelt, det jo sikkert veldig gøy når man får til.
1: Ja.
0: Og så begynte du bare på kurs da. Kurs?
1: Ja.
0: Ja, det alene var... eller hadde du med en kamerat eller en
1: veninne? Nei, det var en veninne som jeg datet som tok oss med.
0: Så koselig at du gadde bli med også.
1: Ja.
0: Det ikke alle som gidder det. De sier, nei, det orker ikke sant. Gøy, ja, men det jo...
1: Jeg med på det meste.
0: Ja, ja men det gøy. Det nye opplevelser der det livet til.
1: Absolutt.
0: ja, og altså... Locked In, vi skal høre på det helt på slutten, men bare sånn kjapt, hva handler det om?
1: Locked In handler om den følelsen man får etter et brudd. Mm. Så et brudd gjør jo vondt da, og så plutselig så er man kanskje på et dansegulv og er med venner. Og
0: ja, når det har gått litt over liksom.
1: Ja, og så flørte litt og sånt, og så føler man plutselig på en på at det løsner litt på en måte da, i hvert fall i løpet av den natta der, at man føler seg litt lettere og føler på en god følelse og føler på friheten.
0: Ja, til å, ja, bare være
1: sånn generell frihet da. Det kan være frihet til å flørte med hvem man vil, men også bare føle seg fri i kroppen og avslappet og glad liksom.
0: Det burde jo egentlig vært grunnfølelsen da, i sånn forhold, uansett generelt, egentlig, hvis man hadde et godt forhold, grunnfølelsen, at det skulle vært... Men det er jo ikke alltid, det går jo bølger også, sikkert, men...
1: Ja,
0: og... Jeg føler at du har noen andre låter om sånn det, har du ikke det, eller sånn kjærlighetsbrudd, eller... Har du ikke det, en til i hvert fall? Eller jeg husker ikke helt fra forrige gang.
1: Ikke så... Mest positive låter, kanskje, om kjærlighet.
0: Ja, men den her også var jo positiv, egentlig, da. Den,
1: ja, det er jo det. Det fokuserer på en positiv følelse, selv om det gir jo ikke et helhetlig bilde av et brudd, da, men...
0: Er det lov å spørre, er det en personlig opplevelse, eller er det liksom, ikke sant, sånn som alle kan relatere til sikkert da? Hvis det har vært gjennom et brudd, eller det kan være, ikke sant, en venn, eller en familie, eller et barn, eller ikke sant, kjæreste.
1: Ja.
0: Er det liksom gjenkjennbar følelse?
1: Ja, det er en personlig opplevd. Mhm. Og så kan det jo være litt overdrevet her og der.
0: Mm-hmm. Litt for fighter beats? Nei da, til da.
1: Nei da, men man skal jo, det er jo musikk liksom, det er ikke en bok.
0: Nei, så er det jo, men det er jo terapi også.
1: Ja. Men ja.
0: Vet folk som, har du laget, eller vet personen om låta? At den er om den personen?
1: Ja, ja.
0: Det er gøy da, er det ikke det? Ja, liksom, selv om man er sikkert venner, selv om man har vært sammen, eller... Det er gøy, jeg husker jo ingen har laget noen låter om meg, for å si sånn.
1: det skal vi få til.
0: Ja, kan ikke du lage en låt om Radio Rakel og meg? Nei, ja. Eller bare Radio Rakel, det var kult.
1: Mm.
0: Det er en sånn skikkelig kul beat. Ja, gøy, og hva er det noe annet som har skjedd da? Eller har du noen andre spennende planer som fremover, bortsett fra, ikke sant, nytt album? Er det noen andre, har du fått en ny hobby? Eller interesse, har du, ikke sant, begynt å samle på kunst?
1: Jeg fikk skikkelig dilla på sjakk. Men det har roet seg ned litt. Og så på mandag skal jeg reise litt rundt i Europa.
0: Er det ferietyp, eller?
1: Ja.
0: Ja.
1: Skal ta buss og tog til Hamburg. Nei, København, Hamburg, Amsterdam, Brussel og Paris.
0: Er det sånn backpacker basically tur på en måte? Eller bare i voksen versjonen?
1: Ja, på en måte.
0: Skal du spille litt teatral, eller nei?
1: Nei, danse.
0: Danse, ja. Oj, på sånne torg og sånne store sånne
1: ja.
0: Paletter,
1: sånn sikkert.
0: Okay. ja, og sånn det i, har du noen andre, jeg husker ikke helt hva vi snakket om sist med familie og sånn, men det, det var musikk i familien, eller var det, ikke sant, det vært dans i familien, eller det?
1: Mamma veldig glad i dans, og hun har, hun har gått på afrodans og sånt, og ja. Hun skal begynne på salsa til høsten, sa hun.
0: Oi, da kan du lære en par triks og sånt, da.
1: Ja.
0: Det blir gøy. Shout out til mamma.
1: Ja.
0: Gøy. Ja, vi skal høre på to låter til vi nå, og det den som heter den franske titelen som ikke er klar å si helt.
1: Du skal skje.
0: Yes. Og så det Kiriko, som også veldig feite beats på.
1: Takk.
0: Litt om de to kjapt, eller?
1: Ja, absolutt. Du skal skje jo en, ja, det en romantisk låt. Som handler om at ja, man forelsket og tenker at og føler at personen har alt du elsker, og det det som titlen på låta, Tuskegjem, alt jeg elsker.
0: Oh, ja, var det også med en person?
1: Ja.
0: Og det var med Nami som var med på den låta?
1: Ja.
0: Ja, kult. Og Kiriko?
1: Kiriko en tegneserie.
0: Ja, nå husker jeg det.
1: Fra 90-tallet.
0: Ja.
1: Som på fransk, og som en veldig fin tegneserie med et veldig fint budskap. Så jeg ble litt inspirert av det. Og
0: ja, hva budskapet den som kjøpte da?
1: I tegneserien? Mm. Det egentlig at, fordi det en heks der som heter Karaba, og så har du som liksom fucker med landsbyen, og som frekk mot landsbyen.
0: Ja.
1: Og så skal liksom lille Kiriko redde landsbyen fra hun heksen Karaba.
0: Ja.
1: Og så det som skjedde var at heksen Karaba hadde en sånn giftig nål i ryggen.
0: Oh, ja.
1: Som gjorde at, og det var derfor at hun ikke var snill da, fordi hun var liksom forgiftet.
0: I kroniske smerter, stakkars? Neida.
1: Ja, på en måte.
0: Ja.
1: Og det jo et metafor, eller som jeg tolker det, det et metafor på at folk som uhyggelige har det som regel ikke så bra, så det ofte en grunn til at folk uhyggelige, og,
0: ja, ikke sant?
1: Og det viser at ja, av og til så
0: ja.
1: Kanskje man må være litt modig og være litt snille mot folk, selv om de ikke nødvendigvis snille der og da.
0: Ja.
1: Men at man kan kanskje hjelpe folk med å få ut den
0: snille
1: den nålen da.
0: Ja, nåla, ja. Ja, men det var jo bra, det bra budskap da.
1: Ja.
0: Det gjelder jo, det jo fortsatt aktuelt det.
1: Absolutt.
0: Ja. Men vi setter på, Kornik på besøk på, eller hos Radio Rakel, Linus Lulland.

0: Ja, har du sett mye siden du startet her tidligere når du produserte ting selv og sånn, eller alt selv? Det kommet masse nytt liksom, på det produksjonsfronten? Det kommet masse nye fine verktøy, dataprogrammer? Har du noen tips til liksom, hva, hvis du ikke har begynt egentlig, å produsere selv enda? Hva burde man gå for?
1: Hva man burde gå for? Jeg vet ikke, det hjelper jo med Splice, da. Da det masse samples og...
0: Ja.
1: Og sånt. Samtidig så trenger man ikke så mye, da. Så...
0: Hvordan lager man en egen beat, for eksempel? For jeg hadde klart å lage en hvis jeg brukte andre sav, eller biter av ikke sant, en bass, en lyd og sånn. Så kunne jeg bygge en beat, men jeg hadde ikke klart å lage en helt fra bunnen, da, tror jeg. På, ikke sant, utstyret her selv.
1: Nei.
0: Liksom bang eller dunk, liksom, hvor man får de lyden fra.
1: Ja, det hjelper jo med sample og sånn.
0: Så man må man lage kanskje litt mer bass på de, da, eller lage de klang på de og sånn, eller kan man gjøre hva man vil, egentlig?
1: Ja.
0: Så det smeller, når du vet du har en sånn smakk, liksom, som bare smeller i. Det ser du på de rundt deg.
1: Ja, om det bra, liksom. Mm. Ja, det kan være en indikator, eller at man liker det selv, da, hvis man føler
0: det. Ja, det er jo
1: det er fett selv. Ja. Det er jo det viktigste.
0: Det er det viktigste, men det er jo sikkert, ja, det er jo uendelig med lyder man kan lage, da.
1: Ja.
0: Jeg har lyst til å lage beat fra snorkelyden til chihuahuaen din, liksom.
1: Mm.
0: Det var kult, lage sånn beat.
1: Mm.
0: Hvor lang skal en beat være, egentlig, da? Sånn, hvis du skal selge beats, lage beats til folk.
1: Wow.
0: Eller vet du om sånne ting?
1: Kanskje 3 minutter, jeg vet ikke.
0: Ja.
1: Artistene kan jo kutte den selv og sånn, så...
0: Ja, ikke sant? Å lage sin egen loop.
1: Ja.
0: Ja, men det er jo gøy da, og jeg synes det er jo for meg selv da, approachable, ikke sant? Å lage sånne små snutter, i stedet for kanskje å lage en hel låt av noe, for det er jo sikkert masse mer jobb, og mange flere lag, og partier og sånn.
1: Mhm.
0: Ja. Hvordan må man gå på musikkskole for å liksom lære alt det her?
1: Nei.
0: Man lærer underveis også da.
1: Ja, det gjør man, og så har man YouTube, og så har man venner, og
0: ja.
1: Det er ganske enkelt nå å lage beats, liksom.
0: Ja.
1: Med alle verktøyene man har, og alle samples og sånt, da.
0: Mm-hmm.
1: Og så tar det kanskje litt tid før man klarer å danne sin egen vei, og komme med noe originalt, da.
0: Ja, for det er jo sikkert masse der ute som, ikke sant, hvordan skal man stikke seg ut?
1: Ja.
0: I denne jungelen som finnes.
1: Mm-hmm.
0: Ja, men du sa på du kunne finne beats på Splice? Nei.
1: Nei, på Splice er det samples og sånt.
0: På innsamlingssiden Splice?
1: Ja, det er en app.
0: Og det er noe annet enn det jeg tenkte på, sikkert. Jeg tenkte på den
1: her. Åja, du tenkte Splice.no? Nei. Det er Splice, S-P-L-I-C-E.
0: Ah, da er jeg med. Jeg er bare, hva faen, er det en egen fane inn på der?
1: Hvor du kan, ja, du kan laste ned lyder og ja. One-shots og loops og alt mulig.
0: Kult.
1: Ja.
0: Gøy, og det er jo, jeg har jo sånn mixbord hjemme, men det er sånn lyder på det også, men jeg må bare sette i gang først. Gøy, og er det, ja, kanskje du, eller har du noen gode eller kule artister som du ville kanskje nominert denne gangen også? Hvis du vet om noen
1: kvinnelig?
0: Kvinnelig, hvis du vet om, og det er jo lov å
1: ja.
0: Foreslå noen andre også, men helst kvinner da, eller hvis du, eller noen kule rapper, eller?
1: Ja.
0: Eller hva med svaret er?
1: Da ville jeg nok anbefalt Amaida.
0: Ja,
1: Amaida er en artist oppvokst i Trondheim, som er fra Kamerun, og hun lager R&B soul musikk og har helt fantastisk stemme.
0: Ja. Kult.
1: Og hun slipper prosjekt snart.
0: Perfekt.
1: Som jeg har fått hørt litt av live.
0: Ja.
1: Og det er skikkelig bra.
0: Oi, kult. Ja, da er du jo hvertfall, da må hun i hvert fall komme hit når hun slipper sånn.
1: Det synes jeg.
0: Ja, kult. Har du noen låt som vi skal legge ved, eller?
1: Hvis
0: du...
1: Jeg lurer på om hun kanskje bare er en ute.
0: Ja.
1: Eller to. Men den, i hvert fall den jeg vet er... ute etter The Dark Side of the Moon. Den er veldig fin. Og når prosjektet kommer ut, så er det en sang som heter 24th Century, ja. Som er så bra. Det er litt sånn disco-funk.
0: Oi,
1: 24th century, du. Ja, jævlig bra.
0: Det er det skulde da, men jeg gratulerer Amaida. Du er velkommen på intervju.
1: Ja.

0: Det var kul den beslutningen. Ja, jeg liker veldig, det veldig bra produsert, altså, alt sammen. Kjempebra lyd. Jeg kaller meg selv audiofil, liksom, for det, hvis ikke det god lyd, så kan du ikke høre på det.
1: Ja.
0: Folk spiller av fra mobilen og sånt. Liksom, man må ha ordentlig lyd, og ja, det her kan man blæste. Du sprenger ikke høytaler med den første. Du kan ta den ganske høyt, tror jeg, på anlegget. Og det det vi vil ha. ja, vil du, har du noen tips du da, nå, denne gangen, jeg vet ikke om du spurte om det før, men til politikerne liksom, hvordan går det på den, har du, noe, har du lyst til å kjefte på det litt eller sånn? Eller har du
2: det jeg tenker.
0: Ja.
2: Er at det helt fantastisk å se et Oslo som lever på natta og som er frie og møtes og danser sammen og så videre. Mm. Så det jeg tenker da, er at vi bare skal fortsette å ha klubbene og barn og sånt åpent til 6 på morgenen. Fordi det bra for kultur.
0: Ølkran også?
2: Ja.
0: Okay. Ja?
2: Ja.
0: Ja.
2: Det bra for kultur, det bra for fellesskapet, for det sosiale livet. Og så det jeg tenker er at hvis folk ute på byen og sånt, at det ikke stenger klokka 3, så trenger jo ikke folk å dra på nasj for eksempel.
0: Ja, det sant, for da kan du skje mye rart.
2: Ja, da, og da plager man fort naboer og sånt. Ja, mens hvis alle bare er på klubber og sånt, så plager det jo ikke folk.
0: Skal man liksom sile seg hjem, ikke sant, litt og litt, få eller noen folk, ikke alle på en gang liksom?
2: Sånn. Det også. Så jeg synes det egentlig låter mye bedre da.
0: Ja, de har det andre steder i verden, tror jeg. Har du ikke det?
2: Ja, overalt. Ja. Overalt. Så, hva tenker du stedet? Skal vi se det?
0: Kun i forbindelse med fotball? Neida.
2: Skal vi se på det stedet bildet?
0: Det veldig bra. Og jeg liker det med like med Oslo også nå, etter jeg flyttet opp til Grønløka og Grønland og sånn. Det jo at de bygger mye flere sånn, eller planter nye grønne zoner, og det veldig bra, for nå kommer det til å bli steinvarmt fremover året, og da trenger vi svære trær som skygger.
1: Mm.
0: Og det har jo de planlagt, så det også bomberom må vi ha, og aircondition i alle nye bygg.
1: Ja.
0: Tilfluktsrom, mener jeg. Man burde jo hatt det. Nå det nye tider. Så, men ja, hvor du er på nett og sånn da? Du er overalt på sosiale medier?
2: Overalt, ja. Men ja, jeg overalt. Instagram og Spotify og så videre. Og så prøver jeg meg litt på TikTok da, fordi det jo en måte å få eksponering på disse dagene.
0: Ja, det har jeg hørt at det kan være veldig, at man kan få skikkelig bra der hvis man får til det.
2: Ja. Selv om det litt hodepinne, men
0: å lage ting liksom, eller blir sittende og scrolle?
2: Ja, begge for så vidt. Fordi man havner jo plutselig der da.
0: Og det mye kule ting, og så ler man litt, og så bare, fader, det mye skjønt jeg over da. Og så har klokka gått flere timer.
2: Ja,
0: nei, men da er det jo, da skal vi høre på Lost, og så etterpå det skal vi høre på Locked In.
2: Ja.
0: Så de kommer jo bare i en jafs nå, og så er det noe siste ord du vil si til Oslo-befolkningen?
2: Ja.
0: Ja?
2: Ta vare på det.
0: Det var veldig koselig. Natta, Oslo! Kornik også på Radio Rakel. Lines Lundlanding.
3: Love it, mine.